1532. godine Bretanja postala sastavni dio Francuske. Godine potpisan je Svištovski mir između Habsburgske monarhije i Otomanskog carstva, čime je završen rat koji je trajao od 1787. godine ili ti 4 godine. 1914. godine Prvi svjetski rat, Njemačka napala Belgiju, nakon čega Velika Britanija proglasila je rat Njemačkoj.

Što se rođenja tiče na današnji datum, 1821. godine rođen je francuski dizajner Louis Vuitton. Ravne 1900. godine rođena je Elizabeta, britanska kraljica majka.

A život su završili na današnji datum. 1875. godine Hans Christian Andersen, te 1962. godine Marilyn Monroe. A 1890. godine Ivan Mažuranić. Eto, toliko spomena na današnji datum. Idemo dalje sa dobrom glazbom. A za 7 ili manje minuta okubacamo na vremensku prognozu.

njegov razvoj, evolucija žanrova odvela do toga da je, da ga se vodi kao začetnika takozvanog Minneapolis sounda kasnih 1970-ih. A to je žanr koji kombinira funk rock sa synth popom i novim valom ili new wave-om.